0: ただいま。
1: アミナ、ボナイエスワスフィウエ。ボナイエスワスフィウエテナアトト。アミナ、トゥテンダトノコムシフムングコピティア、ムダダ。
2: ボナイエスワスフィウエ。
1: アメ。
2: コマジナ、ウナトカロリネシャベ。イメスママン、ベレレネコシフウエンバ。